mía, tuto mi, equino mito, a lo mi, mi, mi. Rendo na fine na lahanyazi, na vahnyazi na grinyazi, ute ti gata na pirazi, ma la loja dilavi, mie tuto mie, kino mito, alo mi, mi, mi, mi.